0: Hát ezt én is nem tudja, hogy nakirajko kagajko kónúzere, Kóla kóla tíhítsi, becsáz de lelátér, de bánszín di, házazat di, sútsakéz a tájkéa áné, egy di, szenáljó di, ne nézeljéz a tájtónan a tilha, egy házazat di, egy, nézontéhez, kúcsétenen, a cenzor tíl, bet a számba hítsi elúta, sútsakéz a tíhítsi.
1: Kúyíti bánszín di, senyúrió, James.
0: Kutya hajt anglóntra jönti kú csóke, cíze tilde ketong nyúdi a szóan beúlis cséu di nana tíci, nana tíre di a den halog nédi tatónak tilsi di nokeri du náha csaló nájtene jakini aló nahetelú a cí káskörny, náj káskörny, a náj ontelú a jöjjé bekanunká. Egy kávét a szárcsalat a noani tél. Hát ez a yakinis aris nézi, hajt anzé, csiadunzé tíleket a nyúdi. A cintzó tílsi a hong nyúdi, den halog ní, a cintzó tílsi. Hát oda nézom a szállat a oda szá, rilt a oda, jön, egy
1: Okay, merci, honey, James.
0: Okay, merci.
1: Okay, goodbye.
0: Bye.
1: Kuyik ani no helhal ni lesi tutek es in li chef James Marluch on CBC Radio 1 ken no helhal ni le. Kut doon three honey. Yo. Doon three honey no bug. A yes key. Kut doon three. John Bowlich three weekend hate three basketball. Asat a day ha ye basketball. Basketball court sa yu kuzins ane yi dhri dana sa kuya yi kekani yi sa kuya yi university sin team yi jang Canada kayaz ane yu jang bo wule chiz ane dil si north of 60 classic yi dhri basketball asat a deha yi adun dhri ban ya ki si ina yi sa kuya gudit yi hil sa Deha a ye jump a willish chits in ye lan ye Janet Ingi ye dini a ye University of Toronto ye cousins and the ye jan dini chance at you dini a ye den a lani la ye janti since any ye three but quite jan another see a ye three janti since and the ni la henny ye sateha ye hot oots and ye three a ye three but or any senator that oot and a nap. Hat in day is a quick go there, ye. Diane, you eat a cross go there, say it hot oats and done on ye. A ye hands in your nethers and harder dead in it a hot on hat tani then hallo ye satyo ye hayuts and tretilo ye hat uts and a ye don three pa ya kilo. A three se quick go the ye three satisi ye three lutil zin a ye zink it. It was St. Patrick High School will a day ye Catholic school ye cousins and such a day ye don three pa ya kilo. Kuyilet ihani hate kwadun chante since natsahnink a yards in government a yatun din yatu dre Canadian mining first a ye kanite henye a yatun dre drilling core sample a yahni lo ye Canadian digital core library hot oots and a ye dre chante since in a ye hot oots and a ye then a basinu aha yurl e si din ye two three that wal ye ha si ye three la si ye but a ye hat e hona ka si ye three te zuzo ye hat e si a yu mineral so ye hat e bakona ka si ye three a yet a but a hat e si ye three hat a ye three mine a ye but sahal yet elo ye mine a ye three